0: pepa mwana wanga. Ndikachifua kaka ngono. Utsa kalabwino. Tapo, ndichifukwa chiyano kuno mpapa mwamba pampanda?
1: Imba.
2: Kati mwana wano, akukosomola, ndipa akupewa motel.